Thank you, Holy Spirit. So for him, ya bom pae no metise Awurde kasa kirem se. Oba bi tie me, oba bi, oba na me kana sem no. De Awurde kani.

fa na semoa na semoa wan kwati anye bibiera oyeye no akenya ye ho apija ye jidie ahye ye hun kran ejina so edi mpaye no mpaye ejare mpaye asra mpaye efra mpaye ahye mpaye na yanante mpaye bo mu efi so tini ni mpaye bo emote no eye no ma bebre ni sent ye hye hun kran se fra unia bi na unia bi nso emfra ni unia bi fra uyonko bi na uyonko bi nso emfra di yonko bi eja emfra ye na eyire nso emfra emma na efiwura nso emfra ni fie hofo na efie hofo mo nso mo mfra mo fiwura se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu oden ye no ma bebre jumade ebre no aso Brayer, dear, there are some a shay a home crying. Na ye genaso, a dim pire, no mon pire, jar empire, a sampire, ba shampire, bona, yan nantin pie, boom, if you said, or trinin in pie, ba a more teno, a yet and a sampire, ba shampire, bona, yan nantin pie, boom, if you said, or trin.

ye enyini ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewa di peja ye jidie evi se wasem se enhyani nia waje edie ewo Yesu demo anan o kachia Thomas se enhyani nia wo hunu ye na waje edi enti ewade ewo mu se nia ye hwe kwan no ye nsa enkan ye na ye

ye kosuna ya bompae ye kenkai asomafo nwuma no eti dumie no entichemu a eye duba ko ani dumie no Acts chapter 12 verse 11 and 12 bacho ose na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herodi Herod ensem ne die Judafo eman eretwen nyina mu ah mami sisubie na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ani die Juda man eretwen nyina emu na orisusu eho no opa Yohane a ore mame fa verse 11 nko mame fa verse 11 nko it mame kai bio Acts chapter 12 verse 11 asomafo nyumeti dumie no jemu duba ko na petro ni ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ene ne Juda man eretwen nyina mu Abra Herod echi James Yakubu na wode sika etwa niti na Bible se eso Juda man eni eso nkrofo nani waye no yeye yodium yodium waya dia mo okan wiye okan sema kese e ma Herod nsu trimu ye ni de the Bible se otoa so ekochi petro nsu ade ni beto afiase se se twemu nanu etwemu a after the festival wakoyinu aba na ono nsu so wabekuno na so Bible ni se asafo ne toa so bo mpae e ma petro ana Awurade soma ne bofo ma okoyi petro efri efiase koyi petro efri efiase ti Bible ni se obofo no ekọ efiase ho konyani petro abre na wada ewo prison ho konson konson na chain na egu ni sane ni nan emutete ye na prison doors no enu ankasa biebie ye na wo pia bonten a obofo ni ka se afi de ekọ no na petro ani ba ne ho so no ana se o realize ye se oni prison ho biem no ene o si ye afe na mahuna ampa se onyankopon Awurade asoma ne bofo ama na beyi me afri Herod ensem ani de Juda man etwen nyina minim ne obi etwen se ebeto na minim obi a waye se Herod ewo wabrabom epewo etwa won kwaso ana se wo pewo ade o how bi abebo abawo so minim ni ewo tese obeti asemboni bi afa wo ma ho oyire ho ukunu ana woni onuane ho nanso twese me ne se enhyani ni ewa giedi na de awurade aka nyina ebebam enti na wo pejampa ebo se awurade e jimi fri ni pa boni fo sem eni wona e twen se enko how be to me amani e bi be to me eni gwasie bi be to me oye ne bi be to me a awurade jimi fri wo mu sem de eni pa bi e twen se enko mbete ano mani be hunu e wo me hunu awurade jimi e fri wo mu sem fi se bible ni se
trani ban ne hoso no en o se afe ne mahunu ampa se onyankopon asoma ne bofo amana be yimi afri herod ensem ani de juda man e tweni na emu pato kase wo yesu kristo de mo ene enadwe ene ano pai ene dai oh ewrade mi de mi nimo otanfu biera anani di machi ehwehwe mini me yire ani ye mama ani ye mama ma adi boni bi esa eko how bi emra yen so no ewade jiye fri ni nsam ewade ye de yenim ye mama abusuam ye papa abusuam bronu ye teso asasi so ye tia afia ye namu busumi ye namu wona wo tense enko beti asem boni bi ewo ye ho wona wo tense enko how we be to yen kamania bi be to yen kanim guase bi be to yen enko ye ne bi be to yen enka konhye bi be to yen ewade jiye from sam ewade jiye from sam ewade jiye from sam ewo yesu kristo di mo ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ewo yesu kristo di mo ma woni su bon pai ewo yesu di mo ma woni su bon pai ewo yesu di mo o se afa na mahu na mpa se ewade asuma ne bofo amana be yimi every herod and sam ani de juda man e ten nyina ani e bon pa yesu di mo mi de mi nim woni pa biera wa ese herod ewo wa bra bo mo so wo ma mi abusuam so wo papa abusuam so wo yire abusuam so wo kuna abusuam se ba bia wo tia bro no a wo ti so ana afia wo ti mo ana ba bia wo ye adwuma ene wo yesu di mo ewade nyu firi ni sam ewade nyu firi ni sam so bia ese herod ewo wa bra bo mo a wo twa wo ase wa wo twa se eda bi betu ebri bi beso na ko di boni bi aba be ye wa ewade nyu firi ni sam se keni pa bi e twa sa wo beti asem boni afa wo mama ho a

0: 0302-216-545 Asempa 94.7. Aha. Ofra now do send me sir and now send one abba 0302-216-545 0302-216-546
1: Aha. Abrante mono ebi abetoma ne wo yepie. Na ade abba. Na na asemo wo kan se. Ne ensemo ye kasa fa ho no emu odu yi pa. Na ansa no nipa ni abodi e no benya aye nkitawodi e no. Ese se ye die ni die ma abodi e no.
0: Ampa.
1: Na yidi nini.
0: Ampa.
1: Na no achi nso no ye ye do aye abodi e ni wura no.
0: Ampa.
1: Ese ansa abodi ni wura no e ma ye mranse mu du a ochi mu mi nu.
0: Ampa.
1: Eh good new rule e wo mu die e wo mu chinchiman pa ne se. How obi no mu obi nso how.
0: Harm no man. Let no man harm you.
1: Nti wase ye Musa, Musa doctor se oko Japan no. Ohun se no mudi omhu ni. Omo toto ni ma ngu basabasa.
0: Dabi.
1: Na afin so omo ha omo ho. Omo ho se ne ye tie no.
0: Dabi.
1: Nti ye hun se ne omo abrabo ni sifate ye. Ana ye hwe omo a omo ti fim omo abrabo no omo di bia no sifate ye.
0: Eno kre ni. Abodi mu edi kanfo no ye se di odi akire suya di odi kan nante ye. Ti ye se da bia me tai bo Japan fo di di nti ma me bo mu di o ma hu di ni. Se no mudi omhu ni no omo comport omo ho. Na omo nye basabasa ntokwa tu popo saka saka. Na nsuo bia eda kurum ho no ana omo man ni mo ho no enam nkoa enti we kire se odi nsuo ni pollution ni ho enti ema abode ne som no enti nsuo bia enam aye mu machom te se nka odo ye dan yi ubusa se di enti na odo da ha ye nsuo na nso enam ni mu a eyeyen ne yato awuduro di agum enti na enam ewo mu na kuom nyina na enam ni mu no nyankopon obo ade ni nsuo bia ni asase so enam ni mu enti se wukoto awuduro di gum a ebekum na mane wo mu enti Japan saying untimi hwie bibia se mayi oil fi me kam ti makohwie atu agu kwanjen yenye ne saa ifi se ebekwa kogun suom ama akokun emwa wo nsuo no yesa ye bechi wo mponya de a wo beye unti sabora nkogu wora da kam na wo nsuo to a na wo hwie agu bon kam se entene nko ne nko choki baabi na ene say me drive from La Paz na obi drive pa baba wa bi or driving na kwadu a wadi ni nwura bebre na watu agu ni nsabe nkom so chao so na we hwe ni nti me bo ne so aben so otie me a na abrante e ba akusi e na okobusa ni se adenti na we yesa begin me bo aben no na abrante busa am sa de na me se hwe kwadu a wadi ni watu agu ho ababa wa fe fe fa wa drive o
1: aw
0: nti me srese se yensu asa de na we unhia se ese se obi be kire o ansa na wa yesa wa uka na wedi agum ne kura na ompe na lori kwa ho a ukotu gu ye hwan ne nsi firi ne kam no nkopra nti ya pai ntontom a na o makowe ye ne ayare na korora ba na ye san ka se ye kobosi agbo wa manone abrofo mma ye mwa na ye mfa nko atridi na ye ne aye ye mpota mu fi nti mesre ade bi wo ha mma obi nka nkyere yen na abrante mu no sabiri ya me ne wo ka se ntetia nsuo totoyi ntetia adwane akope baabi ahya nsuo mfa ntetia nko awia bope omunyina bepie ohyefo mu wono so obenya adwane adi o enwa epesi ya na awia bo jiregiregire na enwa etiasi na omuhyefo mu nsuo toye enwa api so hon enti emwa abodie na nkasa mpo emwa empo edi omhu ni eya omakwan yi na nipa eye niyama basabasa, eye saka saka. Na diye yami yao nipo mune se, se onipo timi, efye ni nye ni munu wabone krono, se akwalebi tistoa no, na penipa, titeno nuwa kuyu ya nisika, nuwa shiu ni fon. Na anu adabraka, da anu wa miko jao, miko si una meba no. Ababa webi kula fon na, o kasa, o fon niso ana, akwebi timoto suna, o jene niso ji fon nifri nisem. Na misi wei, se nye nyanko pono wabada ya, nka wuko ya nanka kebin so ayire wo nanka wo zo dawo so enso so waji fun no na odiko ti sai nipa wo ya waji fun ya odiko yi love kama no oji disa baba wa no be shira na na aha o shira no
2: okay Abdul Ganiu Muhammad asi dog be se evisha polipoli num nie o ba nkra no fi kumase na ba nkra
0: mo
2: dog wa so ntimi nko kumase da
0: hadan
2: na o ya ka kwantum
0: to
2: him.